0: Mas Gunarto, ketemu maning nang topokan Banyumasan, acarane RRI Purwokerto, asik. Sedulur, ketemu maning nang acara topokan Banyumasan, yang lagi ngententeni Mas Tato, sing wingi gites entuk sepeda. Lah, kudune kan ya syukuran nih gue ya. Loh, Mbak Desi, Mas Tato oli sepeda sih anu acara apa? Lah kayak genah wingi RRI Fest, kayak mulane tek tarik-tarik, tek geret-geret kon mari ngene ora ketang syukuran. Nah ya gue lawas banget, Mas Tato. Sehat, Mas?
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum sedulur.
0: Waalaikumsalam.
1: Jeneng lawas temen nyong ora dijeluk ngene kok bong-bong wis kepenak dhewek apa kepriwe.
0: Loh, justru Rika sing
1: Janda.
0: Meninggalkan luka.
1: Wis ora kemutan ngono dah.
0: Jan, ge sedulur tok tidoki. Ge wingi kan ana rangkaian RRI Fest, esuk-esuk kan jalan sehat zumba bersama. Terus hadiah utamane
1: ge alhamdulillah olahraga ge dadi sehat.
0: Bonus e entuk sepeda. Kepriwe arep tek genteni nang nyapa pitik?
1: Seneng temen sing ngulipit kok. Kayak wingi wong di jere.
0: Abu Khoris ya sing nguli ya.
1: Wong di si jere kayak wong loro kayak wong ngendi kok.
0: Nah, wong jan. Rejekenan banget Rika pancen kok. Nyong tak nyeruput kopi di sit lah. Uli apa orangnya?
1: Nah gue. Kayak udah wek gue. Alelelakai. Kok ulu gue.
0: Iya mas, itu gak kena sit.
1: Jan. Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad
0: Ciamis.
1: Oh, Brambang lah.
0: Banyune mandan kaya anu pancene terus ngunguduk Lombok dan gimana.
1: Kae.
0: Kepriye ki batitin ya Allah Gusti.
1: Jan, yang wanu ngin dirumu dewek kon lah. Mbok ngerti ana batire nang kene ki priwe. Yo
0: karena ya iki to ya we ambatitin ya
1: kan. Pantese patut. Pantes
0: patut kaya iki. Oke, Mas. Kawit wingi itu linyong takon aring pendengar ya, anu sapa penyiar sing paling dikangeni, terus acara-acara apa sing juga paling dikangeni. Apa lah kira-kira Rika, kaya wingi itu pandai semaur, to anu ketoprakan wis ora nana, gendu-gendu rasa paksinya wis ora nana. Kaya kira-kira pertanyaan temane apa ge? Dina ge ge Mas.
1: Apa sih?
0: Sing kaitane kambi RRI Purwakerto.
1: Apa ya?
0: Apa jajal?
1: Jajal apa?
0: Angger wingi kan takon penyiar sing paling di nang ati ya gue ya, penyiar purna sing mah. Saiki angger ditakoni Rika angger apa jenenge dine kesempatan ya gue ya.
1: Apa?
0: Kepengen ketemu ngambi penyiar Pro 1 ki sapa?